0: What with him?
1: Si awamu etu po kutambura wana wata adimisa.
0: What with him? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Hey, dokrowa manesu agumtu. Ngisingapi, alo alo ziliki. Nomite ntambali kwa zitone wilizo ntambali hena nkwao. Koko kuzamo, makura tuluga nsempito. What FM?
0: Alo?
2: Alo.
1: Wa Moroke?
2: Alo.
1: Kwa kumzuva Moroke ni?
2: Alo.
1: Alo?
2: Alo.
1: Kapuma kutuzuva ndio sio kwa kumzuva.
2: Sasa kwa kumnyanyasa mazungu kwa kwetu hawa huyu ngamorokeni.
1: Morokeni none.

apana zikato na wilizo murongo atika pra kena ilikuwa mwela kutantaja siinke ea horo kere mezua ilomaro ndero ilikuwa mwela ndantalika koka dogoro lika tuare povili zoro na zimwe tukagwane ni mbuji zetu hena zauwa alimezua tundae pena na kakara mpito zoma diviso uzuna zika genda ureono wili mbali tundae povili zoro na zimwe tukare povili zo zimwe mtwekachi tapena nani kauza mokia mpamo mbudi si dogoro papa mongoso kakara unene po malikuwa mo mezua ili lia neina kumeo kuna nomu kagwa na simpe na malikuwa mo ogo na gavra kampa mapukuro natumeritela mo nga mumu ya kusa kumeo porezo nungesi toko ntu simba kureli kwa mbule tu lizako lio kongurangura.

Nam tumbu dira tate nei nam tantera ame. No se tuli didi mikeni, mumavia okogokuli siga siga. Mora, no se ngaika tu horo kira. Se ne tukara ne puro le tamangero, e puro le ukfanangoso, kapitali katu paititu. Se tukara ne huguaro, le ukutamangera, e huguaro le ukfanangoso, tali katu zumbanesa. Nyensene tupura si, usiri wa usiri ase omba Yesus, anarondo anazimeguru. Nani na mensene ni na huguara, na mensene ni na pura, na men gani kavumbu kira mwenye guanarunye, na men gani vura karonda nize meguru, nika pembure na tate. Tuzenye mezuwa eri, nose tulindindire, ngari tugwane, nose tulindindire, nose ngatuze, ipo tuka puzumu kenye, koma upia kati. Nyesene tata mangere, tatu kakara wehudi, non fanga de wiza petu. Evumbu kongari wiza. Makura, tatu kavumbu kiranye, non fada uwari. Odina karasi, siriro, non mari kwechiro gomazego. Uvina, ironi wana kutumbrasi, ruhepo, rukufa, nukutara. Kwato engai karichinjako, mtenya no masiku kulira, tenya no masiku kutakuma. Mora, kusinga nyeka, nukutamangera, yakarunga. Mora kupira kuhuguara mwe yakarunga. Kangu zakarunga azozo usiri. Ava kuzihuguara tava paruka. Ava kupura mazo tava karano mwenyo. Ava karane puro nga waka pindu kira mwenyo guanarunye na wota wakaronda waka zemeguru. Tuzenye tukonjere vumbu kire mwenyo guanarunye. Nosenga katuronde ke tukaze. Tuka gwani puzu mkone tendeko. Tuafa, pevutu na nyanda, pevutu na hepa hepa, kukasika kuina simpehena, kwa vumbu kila munu mfada uwari. Kuronda kuza kuina, kwa katuzu gumina mumdiro kwa narunyi. Tasika kara sponga, so kufano kutara. Tarika kara yuhudi, lienene kwa ngendi kogi. Tuzenye, tukare nepuro, ni hugu warwasi. Kango ga uyunga karunga azozo usili. Ugwa kuzi kwa mano kuzi hugu wara. Nugwa na ugenda muipango ya karunga. Gwangoso taka gwana mwenyo gwanarunyi. Gwangoso nage ngaronda tazimeguru. Taka injira kuruwa karunga guwe. Umgaka pembura mtenya no masiku. Umgaka dana no kuhamberera mtenya no masiku. Mora kuna gwana yoiwa. Zenye tulimangere mono kango dendi. Ose tu sikse mono murawo dendi. Odo anaku uyunga. Odo gatu pa. Dafire kukwama. Yesus. Waya mpera ya ronge. Gaya isikisi remo. Yo ya mnikisa afunde na inye yo uzuni. Na ina. Ose kuna kudana ezua eri. Momtu gumwe tupogoga. Gakere nepuro. Mwamtu gumwe tupu ugari didi mikiri. Na ina uzuni na unye kuna kudana nye ezua eri. Spesiare nuskoda sosnene. Mokfunda. Nongkondo do uzuni. Mokfunda. Ipundu kisa na inye yukontunda zo uzuni. Ipo mtu oka ronde oze meguru. Oka pembure noka tanga karunga guho. Ipasi. Apangari ya seke zuwa nisige uzunyo u. Ngani zemeguru. Ngani kavure kaparuka pa spesiare. Mora na me, gama gusirangepo, gama unagusirapo akwetu. Na me, gama kafirange nkenda. Mora yei na me, kuna kufira kwa akwetu nkenda. Ngapi gama kagusirangepo, ame kapani gusirepo. Ngapi gama kafirange nkenda, ame kapani firi wakwetu nkenda. Kenye gumwe, yoyo nukuwa kwa yongai kukwama. Tuzeni nye mnamari kukwara. Nengaka kudumna nubuke de tuto mwenyo. Waka guanemo eri gusiropo. Nengaka kudumna nubuke de tuto mwenyo. Nga waka guanemo asi. Tuakara ni puro, ni huguaro, ni ridimiko. Nye waka kudumna si kagwanamo. Nyanya. Kagwanamo.
Yimo yokuli siga siga oyadra kuapira kuspara sakarunga. Ose taka tuchida kuspara sakarunga. Tatuka pindu kila no karonda tuze tukagwire mu mahepeko. Tatrondo tatuzi tatuka gwira murunyando rokufano kutara. Tuzenye kaume kukuhara. Tudanie zoe lipa spesiare. Ipuastu gusesione na sahompa Yesus. Ogo nage gaya kereoku. Kona uzuni uktua akara. Kuma upia kadi mtenya no masiku. Uno kazuvei, uno kazuvei. Ina wiza pwei, ina wiza pwei. Nyena inyoyo, yakara ne tameko, yo yakara hena ne hagero. Ose, tutaparare ninzira zo mwenyo. Tutaparare ninzira ze zoworo. Tutaparare ninzira ze gusiropo. Iponga katumoniasi, yosiri yose vambia wa Yesus. Yosiri kwa Yesa tunagusa kusionena. Makura nose, tawakaturondeka tuzeme guru, nose, gatuka ingire, noka pembura. Tuzenye, tudane zueri, oktatu muhamberere, oktatu tanga, ompa Yesus, ogoga funda, ininke yokuli siga siga, dogoro, naina, erondo, liamnuwa mtu, kunakulidana, tunakulidana. Nose tukonjereni erondo lio, nose tukonjereni vumbu kilo mwenye gwanarunye, nose tukonjereni ruiga, roka pembura, nye, tutareni yozuniasi, yakara ni tameko, yo yakara ni hagero. Ayo hena, ngatu isi gako uku, kutupo ingatu pitura. Kwa wiza maoko uko, kwa wiza no nyara nyara, kutengura hena maoko uko, kutengura hena no nyara nyara. Tuzenye, tukwate gano, kango zoneno zasi, rididi mikeni, mundi indire, eiga mtumbidira tate. Anatutumbidire vumbu kilolio mwenye gwanarunye, tuka pembure, tuzeni tuhuguware. Ehugu haro, kapitali katufisa numuga. Naina, dogoro narunye. Tuka ndereleni. Tunapandura karunga mnangondo na dinye. Eharolini lina sikimo. Mukturunga na umpa Yesus. Minga tukwame. Nose, ngatu ya igare kumwe noge. Mefiro nkenda rioge Yesu Krista. Naina, dogoro narunye. Na

abayishindu nukai akare rutu uyenge anakarongolish Kristo sa nkango dakarunga dinakaro moye ovendi mumande ame nkango dakarunga odukuti twenyashi Kristo sa anakaro moye Kristo sa uye kuya mwetu kupitra mumpepo ya kupongoka nyongo tunakuambira shi Kristo sa mpali mumwetu atwe kupitra mpepo yendi pepo ya karunga pepo ya Kristo sa na Kristo sana karunga kapewa wagao nunanga. Momo twatambura Kristo akare myoli wetu atukatambura mpepo ya kupongoka. Momo twatambura Kristo akare myoli wetu atutwatambura karunga munankondo na dinche akare shingeshetu. Atwetu bana bali koro. Pongoli twakona kumtanga uka, twakona kumkarira, twakona kuyenda na kupukura barwana byakuhame na biruwa na byaruwa ne Yesu Kristo byali yoworo. Babangi simpe kapewa iwashi pakara livumbuko lya wafe. Babangi simpe bakara kapiwa kara na uyi wako ambashi vya ushiri mona karunga nga kapangura wa iyo mina wafe. Evinombe utumbu kila vietu tewa Kriste mkuyenda kumeo na kora nge davarwana na kuyu vita vantu wa kushiure vahamene kwa Kristo sa. Na kumukwama na kuvulika kwendi noko nga kayera ayatushimburure atwe. Nengesha turuwa na vino kuna kuruwa na vya uhunga kuna kuruwa na muntenta. Atwe kuna kukenga ashi, liviuko lia Yesu Kristo sandili rondo, olio ayarondi lia Yesu Kristo aviuke kubashe, lia kara na mulio unene kwetu atwe. Atwe nga shimpe tupukure barua na kubatandrashi tukwaterenu mulipuro lietu. Muramona mtu kuna kuya na kuya. Kapinga karera muliwiru nga ya shimbura umwe na umwe. Momo tunakovere keda kubiruwa na vya uhunga, momo tuakuruwa nana kunyandira viruwa na vya ushiri, momo tokarera ushiri wakushinko tuiruwa ne mkara pamwe detu paviruwa na vyetu mumandi yetu mumangereka mkara pamwe yetu na kuna kuviruwa na mulidina la Yesu Kristo sa ngawa katufuta mfeto kuviruwa na oyetu na kuruwa ne na mora yali dina la Yesu Kristo sa tushafa unye tushavyuka mnyima tukowerekede na kupandura karunga o atumo mpepo mpongo ki ila momo ambire Yesu Kristo ngani enda kwa baba. Nikawa tantireva kamtumine mpepo ya kupongoka. Uye mpepo ya kupongoka, mpepo ya ushiri. Ngaya mulidina liande, ngaya karerepo, me. Nakuya mbangi parera, ame. Iwinya kuna kwa mbango, Yesu Kristo angoli anakuwa mbongoli. Lengisha tuiru wanavi, no. Atu kuna kuru wanavi ya viwa. Atu kuna kutanga ukakarunga. Yesu Kristo avivyuka kubashe. Ngoli kapia tushuwa penche tu. Atu shuira mkwafi. Atu shuira mtoni yetu mpititi wetu. Lidina liende nge mpepo mpongoki. Wakutukwafa, wakuturonga, wakutuvurukita, monka shimpe. Ngewo mpepo mpongo ki, nge shetu tunakara na ye. Liantantani. Mpepo mpongo ki, shetu. Ila momu akalire, she kwa Yesu Kristo sa. Atitu wakona kukara, nali kukwata kano kumwenaye, tumukwame, na kumukarira, nga tukangena, muntungi wanaruncheni, nga tukwame, ne dogro na ngeliyu wale kuhulilira. Nga tukamona Yesu Kristo sa, momu afana, gatu katika muntungi wa karunga na kapembura kunarunche na kunarunche. Amen. Turapere ngoli. Karunga wakundanda, kuna kutanga, wakana kupanda, vyo unakara kumwenatwe. Vyo unatuneida shikoda shoye na uyere rewoye. Atikuna kuamba, tunakuamba hompa Yesu ashi pandu kulivumbu kolioye na marondero. Nene poliro marondero oye kwa ita matungiko kuruturu wa Kristo sandi ngereka. Omuwa tuma mpepo ya kuponga ya kare mkachiketu na kutunga mwetu, mukara kumwenaye, uya kare mkwafi wetu, pititi wetu, murongi wetu, na winche vya kari rekoye, monka anakara kwetu atwe. Hompa wa shoro na nkenda na kutanga wakana kupanda, kuna winche vini watu ruwane na ila momu tunakudana na kushanga marondero wa mioli wetu Yesu Kristo sa. Amen.

0: Alo. Cu mai eu, Vito?
1: Mai eu, Vito?
0: Ne, eu.
1: Pandu, cum fito? Apa no, ame Lawrence, mșongo, șcușo. Nakutapu, mai eu, Vito, ali ficuro, li weli, ali pendaletu. Mufuma de qua, Romani, Engelbert, ca mete, ca șoro. Wana yuwa. Ngali karoko, mumapeu, anotu na Tumutwe 16 May 2026. Yongoli na kuita vano vakashe vakawina vakuru na vawuni vaka mkwarelo wendi vimpumba na vatekuru vana vaholi na varangwe kava pamkunda na nkuru formani wetu Festus Kerete vatali Pongero liendi ya AFS na mwanche munapu kuhita udito motu mutwenya ura pa Madina vienuko yenu katoa pakerere pamwe na kuyukuruka simpe mayu vito apano ame Lawrence mshongo wa shukusho na kutapo mayu vito alifikro ya alipendali yetu Mufuma deka formani Engelbert kamete kashoro wamkunda waneyuwa ngali karako mumapeu alano tunatu mutwe mu 16 May 2026 liongoe mpona kuita bantu vano vana kwa moko vakashe, vakawina vakuru na vawuni vaka mkwarelo wendi vimpumba na vatekuru Vana na vaholi na varangwe kava

Takuza. Simpenga kawiza. Mom na kumona geku nakuza. Imungomi ya mona hena. Apanga wiza. Ano mwaru kasa egau noro mrongo mbali. Nane. Verise zono mrongo ntano. Dogoro moverise zono mrongo ntano na ntatu. Ruka sa kuna kutusi mitirasi. Komeho hompa Yesus Kristu sa aronde. Age kwa watu ungikire. Ano kumana kwa watu ungika. Makura hompa Yesus tarondo. Ano varongwa vendi. Kwa kere nerizuvo. Rie hafo. Omowa hefe momnene. Tawa tengura noru hafo. Jerusalema. Omowa zire. Waka tuikire. Moka hamberera hompakarunga montembeli. Apangesi kuna kutulikidasi. Varongwa. Vahompa Yesus Kristusa. Wena wakere asi. Awo wana guu. Wanakara no uchirwe. Ngesi wana wankondo peke. Ngesi wanakara nezuvoko. Ndio iru gana ya karunga. Ano karunga. Anatokora si. Ngesi taka watu mina. Mpepo. Mpongo ki. Noma uwa nagenye ogonaga kakwa mako. Iponga ivure kwa watu mpoka. Mwiwi ya ukayao ya kontunda zevu. Tawa tengura noru hafo. Oktawa hamberere karunga. Ano mwa Mateusa. Egao nuno. Leno mrongo mbali na hambo ndatu. Verise zorono mgoi. Dogoromo verise zorono mrongo mbali. Tatu zuvu. Hompa Yesus. Ana kuwa pastumbu kira. So kuvura kutuara mbudi. Mouzuni naunye. Kono mhoko nadinye. Ano mpepo zokpongoka. Nga mom gaitente hompa Yesus Kristusa. Konyima zomazu wa mrongo. Awo warongwa wendi. No wapuli nawenye. Mu Jerusalema. Kuna pongo tawa hamberere. Hompa karunga. Mezuva lyosondaha. Etumbi diro eri. Kwa sikire mo. Pepo mpongo ki. Omo avulire kuzutuma. Simba tatuvuru kumona hena. Etamburo lya hompa Yesus Kristusa. Ogatundire mokachiko warongwa wendi. Aronde. Aze. Meguru. Mumapisaro me egau noronomrongo mbali na ne. Verise zomgo idogoromo verise zomrongo. Tatu mono. Ruhaforornene orakere meguru. No ukereli wounene orakere meguru. Moktambura hompagefundo. Moktambura mzowoli. Ogwana kuiza. Age anakara mfundi. Age anamana siruga na sendi sokoto ndazevu. Omwana kumtambura nga hompa. Vayengeli omwana kuhamberera. Nezui omulina kuyunga si. Anone kankukeni mtare ogwana kuiza. Ogwana kuiza hompa. Gova hompa. Hompa gefundo. Zeguren nomwero. Ipo hompa ahwilire. Ehamberero lienene iladira kuholo karumu emeguru. Olio avulire kuruga na kezuva olio. Omgaro ndere hompa Yesus Kristusa. Aze meguru koguwe. Numero nadinye kwa zeguru kire. Ruhafororu nene. Spito sos nene. Ehamberero liefundo. Hompa gefundo. Hompa Yesus. Ogakere kontunda zevwa si. Kuna kuhepa. Lana kumhepeka. Gana nzugo. Gana ugendero. Gana uturo. Nyemoktengu rakwendi. Kuna kumtambura nyenga hompa. Gowa hompa. Nawe nye. Kume noka hingi rakurulio. Ruakarunga guwe. Tatu monwa si. Yo usiri, mpepo mpongo ki,
kurugana sirugana sosnene moma paru gova Kriste etombi dilo la Kristu sa kwa hungama apaza wizire mpepo zokupongoka mokachiko apuli moiruga na yowa apostoli egauno liaulali velise zono mrongo nena hambo umwe dogromo velise zono mrongo nena hambo mbali awayi wola Kriste wopom hou tatu mono iruga na yao yoiwa mora konda zokutambura mpepo za karunga zikare mwao ano mpepo za karunga azoku naku wapitisira moivia uka yao nomo kare la kwao omwavu lile kere la karunga tatu mono asi mokachikao kwa kere mombili nompora nomchima dao nadinye kwa ligwasa nene aohena nga walizaka gura monaruwa eharo nombili nga ipangere mokachikao aohena kwa livaru ile nawe nyasi nawe nye vahepa kuheta kana tatu monwa si hompa karunga kwa hafere resiruga na sawo wapuli awa morakonda mpepo za karunga ezna wiza mokachikao kuna kuwapangira na kuwapitisira meineli ukere li karunga kuna kutovara ano karunga tawa gwedere kwa wapuli wawa penkenye ezuva pilinga no mpa Yesus Kristu sa monzo gira zendi kume no mgolika digomo Samaria mwa Yohane sa egauno liaune velise zono mrongo mbali na ntatu dogromo velise zono mrongo mbali na ne Yesus talimbura mgolika digomo Samaria si ruveze taruwiza na rueneru na wiza omovantu ngala karuga nena karunga mousiri no mompepo ano vantu vangesi awaruga nene karunga mousiri no mompepo iwoga hara tate otate kwa hara vantu awaruga nene mousiri no mompepo nononkango odoku nakutulikidasi ukare li karunga awana kare la karunga tudiva epa kara no mpepo za karunga ipo warugane mousiri mora pwana mpepo za karunga kapta warugana mousiri nyeta warugana panyama ano kurugana panyama mtu kuroroka mtu kulipuka tarugana mapuko gomanzi kuna kutulikidana wana wasi nsenyasi mokachi kola Kriste mpira mpepo za karunga neineli ukereli owo ndi maparu govantu owo kapta avuru kuhafesa karunga eina ivura kuhoroka taikaranya si vantu awa nkenye ina avura kurugana au kokera naru nye panyama mwa Roma egau nuno la uhambo ndatu velise za utano dogromo velise za uhambo ndatu kuna kusimu itiramo irugana yopanyama ne iyo pampepo awa warugane ne karunga panyama asi ukeleli owo kapya uhafesa karunga yei naru nye kara ne diro efuma deko koirugana ya karunga ano simpeta tuzuvasi mwagarata egauno ya utano velise zorono mgoi dogromo velise zonoro mbali na zimwe asi nsena si mpepo za karunga kapizina kara momo kachiketu eina ivura kuhoroka tatu karanye vantu wonyengo vantu womfudu vantu wonomtangu vantu woruhonda vantu wonkorwe tatu karava ili paki asinye nsena si tutambura mpepo za karunga zikare mokachiketu azo kutupa iimwa ano iimwa oyo tatu karanye vantu owo tunakara ne haro no mbili mwagarata chapter 5 velise zono mrongo mbali na mbali dogromo velise zono mrongo mbali na hambo umwe nye iimwa yompepo e haro ne hafo no mbili ne zavelero no unongo no uwa no ulimburukwi no ugomoki ne lipangero e iyangesi veta kapiza isirika awala hama kwa Yesus Kristusa kwa pampara kosiliwinda kano ikara yao yopaunsitwe noruho nomado gao na

genye. Nsene asi, mpepo, zatupa mwenyo, gompe, azitupiti sirenye, mwukaro wetu. Wali atupapare ni efumano, roi mpempa, nditukare no usindidi, ndino mfudu. Mpepo, zakarunga, zokpongoka, ezgatu mbidire humpa Yesu smokatuma, yo usiri gazutuma, piringano neina, kwanke nyegumwe ogwana kupura. Mpepo zakarunga kuhiri la mwendi, tazikara mokachikendi, neineli mpepo ozo, taziretanye iimwa yoiwa, tazimretere iimwa, nga yei eharo, tokara nehafo, tokara nombili, tokara nouli mburukwi. Ano yangesi, kukwafa, siruga na sakarunga, ipo tu sirugane monaruwa, kurugane na karunga, yo usiri, tujitu ahepa kara no mpepo za karunga mokachiketu, ipo zitu pitisire. Mpepo za karunga mokara mwetu, kuninka asi hompa karunga, ige anakutupitisira, ige anakara mwetu. Ano kumweno mbudi ezi, simpe kuna karambudi zongwa, ozonazi vura kutudioro kisa mokulikona kona nyaa mwetu asi, osekonye ngoba kriste, tunakuparu kantantani. Ezi mpepo za karunga, gatu mbidire, hompa Yesus astaka zituma, moziri mokachike tundi. Nseni asi moziri mokachiketu, ngapi maukarogetu, tunakara ne harondi, tunakara nombili ndi, ngapi mtuna kurugana irugana ya karunga, kunakumurugane na pampepo, nomo usiri ndi. Nseni asi mpepo za karunga, zipira mo mokachiketu, einai nyenga tukawiya uka, piriturugane seno mkondo detu, kapta ituzura kakumba. Mora karunga kapta karamu mokachiketu. Ano mpepo za karunga, azo kapiazi huilire mwapagani. Azo kuhuilira mwanke nye mpuri. Ogwanapura, nukutambura, hompa Yesus Kristusa. Mfundi, ogayafunda nonzo, hompa gowa hompa. Yogafunda hena nonfa. Awampura nukumtambura, gawapa mpepo ezi. Ano irugana, yawo, narnye kara irugana yoiwa. Mora aota wakarano imwa yompepo ezi kupiraponye kompepo za karunga mokachike tu narunye karavantu okupia gana mokachiko mapongero getu kureta itetu mokachiko mbunga zowatu ngimo mono mkundano mosirongo mokumona iwia uka yomu mapongero kukuli siga siga eina kuhora uka ya nasi ya karunga nye iruga na dona mapuro tagawiza si nanika pisi wa kriste okuina kara iimwa yao, wa kriste nganu kwa kara no iimwa yompepo, mora konda, wa kara no mpepo za karunga.

kuhlambura karunga nokutonga mina karunga kebinya zimezongwa zokudiworoka serugana esi sosinene gaturuganina karunga mukutuzerira Kristu sompagwetu atengure mupongo kiwendi kumtonga mina kumpandura pandu zetu kapisi zikare tupuzo mokana nyezo kuligava tukare izakwiso twaha na uchirwe morana kara nomenyu kapinga make rahena nomfa Kristu samfundi kutunda ketame kodogoro kehagero esi gastuhorera karunga mukutulikida suwaro kwa nene soku mzerura pana nonkondo odoto akuwarera tumoni nyetarondo tatengura nenkango zimwasi nainye siri momga uyungasi nonkondo nadinye demegurune didepevu nyame vadipa tumvuguwareni tumpandureni tumlimburu kweni ose tumpeni maunkundi getu nagenyi morwa nonkondo dendi wakwetu kapita digwaneke mumagazaro getu gontu adono meni agehena kwatwe ihena taimchindire kwatwe itai mvuru taba magura napenyi tazereke napenyi tapongora napenyi gaha na kutara na apano pena morano nkondo odo dasikiri ramo mefundo eri rieneni ni hagese nyasi spito esi somaro ndero sigawe mkubogo mmenenene kwetu osho otuna kugenda tatutara konyima suruone ina soku tambura soku huguwara soku rigawa nokukonja dogorope hagero mungura kapisi lietu ipotupire ni kuroroka mokuparuka ngahompa ogo garonda ogwana kupangera nononkondo domdema douzuni nadinye kwa karako hii zonompadidendi mokuparuka nahompa ogo tatupumbwa kuligala kulidina kulizumbilira nokuhuguwara tuna manamu eyepevu ngaihaga nye age narumwesi kuhaga tukare mnendindiro zuni morwata katengura tutangere nomwenyo detu numa ukarogetu asi tukonje twana kuligala yeye asi homba Yesus Kristu sapanga katengura ayagwa nenge momwenyo ogu ndiko hii zevu montoko ngani karegumwe govanerago owa makera kontungu wendi mora kutambura Kristu sa ogo mfundi gomnene ipo ruhaforetu ngaru kakare ruhaforomo kwana runyi omo gatu konjera eharo ligatu haraka rungawa kwetu enene oyo gatu horwera kupitira mwanwendi inene oyana kutu horwera kupitira mwukarunga wendi mepitisiro lembepo zo kupongoka inene inatugwa nini kukatusikisako kerago lyomo kwana runyi umumadira kukora umumadire konjo umumadira nzara umumadira nzo mota tukapembura kumwene wapuli nawenyi kohize dina rimwe tupu Yesus Kristusa mwa karunga karunga atutungikire mazua goukaro wetu kona uzuni ou ajatu penonkondo odogatu sigira kupitira mompepo zendizo kupongoka ipotukare miharo lokumsikura nokumvulika nokumchira nokumhuguwarera maunkundi getu age kwakara nonkenda atutungikenyi ngamom aituminkire pilinga kaptina ihundire neina dogoro narunyi amen tatukupa.

0: Hello, comment allez-vous?
1: Hapana Sofia na kwa tarama mama saranda Sofia nza mama mdomo Andre asiri abiri kwa sindindira vakugala madiriso gamnao oguka gwene ehudi liomena poka mbumbu nino mfaku na karere ponkonke gedina simbungu kudomo plien hamtenya aliadiri kwa unana simbungu Ana bantu kuna pongere papa po ma po konke temborona nevendi kuhamene dioroko dioroko ngari karamngura po ili za uwari papa tembo po konke anoho ehoreko mo mapeu papa po konke po maendo gowa kwa ngora ando gororamo sasa panya me Sofia po konke na kwateramo mama Saranda Sofia nzao no mama kudomo Andreasi Sheria dhii kwa sindindira. Sala gala matiso, gononfa, damnao. Oguka kwenye hudiri omena. Kudumo kriye ni hamtenya. Ndia sisi mbongu. Lantu kuna pongere papa po matara. Sorry po konke. Pemboleo zina. Yona kutara randambo na waka ume. Asi lantu kuna rinyonga mene. Pemboleo zina po konke. Kwa mene dio roko ngari karamungura. Oeri za uwari, papa tembo ponkonke, ano eho kumo mateu, papa ponkonke, pomayendo kwa kwa ngora. Tandu.
0: Hewa.